0: Ach, to je Mirči Metzlich rejnje spěwał. Po kóždej nocy sčijuje dźeń nadźije a tež dźensa zaso. Nadźijamoj so, Katka, na wulkotny, krasny dźeń. Chcemoj to jeszcze sami temu přinošować, mjez druhim z rjanymi informacijemi a přinoškami, što nas wočakuje, ač dođe večich.
1: Cele prawie, Jakube, to chceme, tak podamy so dźensa zhromadnje do Wukraja, a to ze zadkularimi. Woni šako su rěčeli z jacerimi modostimi, kociž su vokomiknje ve Wukraju, ale podamy so tež do Cornwalla, k korničenjam, a to zhromadnje z Janekom Vočerjom, kotrž poladnje dženca tam na národnu menšinu a kak tvorja tam modernu hučbu. Štož je v socialnih sečah popuču, tun preda bo pozdišo zavješče tež na tim storči, kotrž menuje se sam Pedo Hunter Team, a kociž šako stajnje zaso nohaj honjate krec za pedofilnimi v interneče. Mm-hmm. Jeden deki pat su leču tež v Guluje odkrili, što je z toho hodbavo, s tým je so Clemens Schmidt zabieral. Neladajo na to, podame so dženca tež do slepoho, do žiđinoho, do budežina, šako bi je čera tu mjezenarodne svetuje džen Mira tež s šelakorými akciemi a podadnjeme tež na Vúžisku jezorinu, tam planuje za 100 miliony hoborský turistický projekt. Viac o tym potom pojezdčach.
0: A što ještě popuču? Za to máme tež svoje dobré informácie, što ještě naše droji nastupa, to je tež skupina. Aha. A nám nitko zaspiva. Stay on these roads, vostanče rade na tuto puču, vostanče rade svěrni serbskému rozvose, hač dođe večích. So veselí moje Katka a Jakub. Tu za vás moj, byli veselá.

0: 6:37 je.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli.
0: Rěč a k tomu hišće mjeńšinovu rěč možeš jenož z podpěru mnohich zakałać a dale wuwiwać. Korniščina v Vujki Britanijske, kotrož reči išče niče 600 ljudi, tukvilo to išto ljudi z mavimi gestami a skutkami podbiruje, što to dokladnje za mini reč voznamenja. O tem rozpravja Janek Voča.
2: Najviac korničanu svoju mačarščinu, kotru šmenuja tam v Cornwallu, Körnovek, lubuje a chceju telko ľuďom kajš možno dale dač, poveda mody korničan Sam Ron Brown.
0: Hej, ličba rečnikov korniččiny přibiera. Předovšem v umělce, kujíž de leto, dále a bole hodnotu naše mačarščiny spoznavaja. Vo sebe hudžbnice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tež jenželské a po celém světě svoje albumy tež korniske reči vozivěja.
2: Tak mez druhým valizisko-korniska zpěváka Gveno, kotrž je samočas Čišo ve Berlíne koncertovala. Ona je dotal tři kompletné albumy z korniske hudžbu vozivěla. A kóžde leto maja ve Cornwallu wurisanje, tak Ron Brown.
0: Je to hudžbne wubědžovanje pod heslom Spěv za Cornwall. Wurisanje skupinam a umělčam poma nové pěsně korniske reči komponovač.
2: A tak je korniščina tež ve zjavnosti dere svyšomna. Widzieć we zjawności mieńczynowa rycz, kotraż klinczy podobnie jędzielszczynie, też je, a to na dwuryczne jędzielsce kornisce popisanych pucznikach a nadróżnych taflach we Cornwallu, a tych była kóźde lito wiace. A nic jenom što.
0: Tež firmy za swoje produkty korniske rzeczy wabia. Między drugim sotowiar lodu Kellys. Šedne džejn z javnosti svyšeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tu kvilu nedostavaja korničenjo hižoviace telko podpěry knježostva v Londone, kajš išče před 10 letami, tak Sam Ron Brown.
0: Ač do leta 2016 je knježostvo Londone, kujž de leto jeđe 150 000 punto, to je nimale 175 000 euro za korniščinu vudavo. Od 2016 našu mačarščinu krajny zariad Cornwallu financne podpěruje. Ale suma je vo vjele mjenča.
2: Korničan wobžaruje. Dotal, tež zatem neupada, zo peněžné spěchovanie mjeńšinoweje rěče ve Cornwallu zvyša, všako je britiske knježostvo celé jasne prajivo, zo rěč hižo dleje peněžne nespěchuje. Sam Ron Brown a dalši korničenjo pak so wotrašić nedadža a dale vo zvyšenie spěchovania svojej mačarščiny vojuja.
0: Aj vo spěchovaniu mjeńšinovej reče v Cornwallu a moderni hudžbe v korniske reči je Janek Voča rozpravjal. Dalše přinožki vo národnych mjeńšinach a vo mjeńšinových temach namakače na našej internetovej stronie na app MDR Serbia, kajž tež jako podcast v ARD Sounds.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli.
0: A z tym jednym dam 6:41.

No a stano je tež tajki pola vas zahodže narost a vam so zcyba njehodži, abo tež vam zcyba njesvodži vujki tučny silny kirps, někoci lubuja kirpsu u poljuku, tam niskere nic, abo se zcyba rade nazimski płot zesvodžeč nohci, jak kotri varianče tež přeco, šo žaden problem praj zvěrenc zorecu. Jeli maš to kirpsu vyše, a je na poljuku předživač nohce, može je rade zvěrjenci darit šojene kotri vujkosči, formy aber tež družiny a barby. Přes tute kirpsy měnujce so vo sebe tak měnovani rezus vopice vesela. Hišče hažo konc oktobra možeče vaš kirps při přichodnem vopiče zoreckim zvěrencu. Sobu zač, tam vote dač, a to so Wopice tam wesela za maja riany nazemski snack, niż to krymzaniu z nazemskiego repertoire, z nazemskiej zarody, pola siebie w zwierzęcu we wojarecach. Dalsze pokiwy mam nydom zabastu serbskim rozwosu.

0: Z Božonasem a na Bikinge serbskim rozvosu sida menči no posede mi je z Božoni je tiš tun, ki še šulu zakončil, ale potom je vljke prašenje. Na što po šuli činš? Vojsko, haj, to bi tiš NDR-skim času vinovatost, socijalne, svobodne socijalne leto, zajmavé, abo ste na dlješi čas do Vukraja. Moda žoma Radio Zatkula je so runje s tudi temu čera zabirova s modemi serbami ve Vukraju, aber lebeprajne ze serbo gami telefonovava, šako bichu čera jenoš žunske vose svišeč ve vusevanju, diš dješe runje vo temu daloko preč do daloko preč do daline, z domizne preč tak prajne, a što sebi holce mysla, če od laso pachuam
1: Studovat, gus časa lutvat, hab on dom halt brise vorwat bottom, so lernere so možat, dass sie bon halt jene Sivene natvarit.
2: Es nan aber ni jednore jan lust nat oni maja.
3: Was sie musst du gus so ni musst du ni sag samosat ne wo auch ja. Oi treba ja do scho planovat, ne gut trick scho design. A das hat de tag special dann rosst du ne možat trichit, da gehst du heim. Das so holz ist na du de special nicht.
0: Młodych Serbów, kogiś bychu, a su runie we Wukraju, pak je dosć, a nadosć, a što woni takle mezdrujm vo swoich dożywieniach powiedachu. Czera we Zatkuli, młodym rozosunikam. No, to nidom słyszycie tu serbskim rozwosu, potem zoje Martin Maxa zaspiewał Prazna Monstrance.

Wobydlerski policist Andrej Kober ma za was dźensa. Wotewrene dure kajštěž, wotewrene wucho, wot štyrjoch do šeštich dźensa domje zarjadniskeho zjazka při klušterskej wodźe Pančicach kukuje. Wobydlerjo gmejne Malešece su na gmejnsku radu witani, dźensa večer sedmich do tamnišeje sydanje. Před 35 letami su pravicerjo ve Wojerecach zakadźeli, na to spomina wustajenca program 1991 mozambikscy hostni dźěłaćerjo, wotewri so juce sredu ve Wužickim centrume ve Wojerecach ta wustajenca a juce cjoch je hižo raz dopaminske zarjadowanje na pravicarske njeskutki a to parku při dworništću ve Wojerecach. Mačica Serbska vita na přednošk vo Andriju Zelarju. Juce sredu večer to budže sedmich na žurli Serbskeho domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Andrij Zela, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, juce večer, sedmich na žurli Serbskeho domu tu budešinje. A nedam dvě gmenske posedži nim hišče za vas mam. Rajbičanska gmenska rada skadžuje so štvort kvečer na po sedmich, a to v sedarni gmene v Roženče, a radičeljo skroččic su pohodžine potem naredže sedmich. Vitaja na gmenske posedženje, a to tamniši gmenski rumnošči. Vobedlerjo su vutrobne a vurazne vitani a gmenske posedženje svoje je vjeski. Cibilki na vosom je, to je Veronika Zarodnikova.

0: Praj wam poprawom zapřijeće pedohunter nieśto. To je wuraz z jenželsčiny, kiž so tyž pola nas přeco huščišo jevi, pedohunter reka telko kajž hundwer pedofilnych. Haj, woni honja, po takim dorosćenych ludzi, kiž spytaja wiace hać jenoš. Přečeny kontakt k dźěčom a młodostnym natwarić, za to su w syči popuču a so jako nichtu cyle druhý wudadža. Klement Schmidt je so z tutej temu raz zabierał Klemenco.
1: Hej, tak je, ich Maša menujce je tajka, so so sami jako młody hulc, młoda hulca wudadža, kiž se potom s tymi pozdatnymi pedofilnymi skontaktuje. Tak pisaja se poješće me sobou, a tuči doroščeni skučičeljo zdjela im usto, so bychu ich rade hubkovali a išće vele viace. K maši hojntveru tutih pedofilnych pak suša tež, so se z skučičeljami samo direktne zetkanje učinja. Paralelne informuje oni policiju, so je so z nimi pedofilne skontaktuval, a ich potom policiji išće na mest ne přepodađa.
0: Po taki miš raz za to zrozumime, tam so doroščeni ludžo syči jako džiči vudađa, mezdrujim s pomocu kumšni inteligenci, zestajenimi fotami, čakajo na to, zo so pedofilni z nimi skontaktuja, na to vučinja se z nimi zetkanje, tola namjestnje. Njebu čaku jih nekajki mod hulc, aba moda holca, ale policija. Ok, mnoze pak nitko tiž praja, tajke nešto jenoš ve vujkih mjestah dava, našich končinach pak nic.
1: Ju, pedofilni však nejsu jenoš niče daleko preč v vulkoměstach živi, ale tiež na ose ich máme. To pokaza pád, kýž je so nedávno v Kulove odmiel. O tym informuje bemenujce pedohunter Daniel Fernandez, kýž je pod profilom Spanische Bulldogge znaty. Se svojim týmom odkrivun hižo viacere také páde po celej Sakske, oni potom šitko sami filmuje a to by seči vozevia. A to klinči potom takle.
2: So Leute, heute 48-Jähriger aus Wittichenau bei Hoyerswerda lädt uns zu sich ein als 12-jähriges Mädchen. Er möchte mit uns GV, Oralverkehr, er will uns alles beibringen. Polizei ist informiert, den Zahn ziehen wir ihn. Los geht's.
0: Okay, dann Video braucht er je na Instagram Vorsehwene, jeder da schaut dich wirnost, stolz, so dann probier da.
1: Hi. Sem se policiju rune nastupaja tuto padadla v Kulove naprašoval, a ona obkruči zadavaše 8. julija rune tajki pad v Kulove, gdje še policija nic 8 a 40, ale 40-letnjo njemskeho stačana překodne zajeva. Přepetovanje nastupaja seksuelnoho znevuživanja pak nejsu išće zakončene.
0: Na policija je džako...
1: Znevuživanja pak nejsu išće zakončene.
0: Na policija je džakona za dživotekih

0: je to wažnosću.
1: Klement Schmidt je informował, wo kietro haj čwerde je ťažkie temy pedohunterow. Nadrobnosće wo tutej temy tež wotkaz na zajmowu dokumentaciju ARD Telewizije wotem namakaće tež našej damotnej app MDR Serbia.

0: Wydam 5 mjeńšinow do was mich je.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Diana Karbowa ze Swinarnje.
2: Zmužitosć so husto z wulkimi skutkami zwjaza. Myslimy na ludzi, kociž wurjadne skutki zdokonjeja, abo ćežke rozsudy tworja. Tola zmužitosć jednoho dnia je zwjetša skiere mjelčo. Zmužitosć co pokaza, gdyż si najebać niewistosće, tola přichodnu kroče zvážimy, sprawnu rozmowu wjedźemy, abo po porażce zasostaniemy. Zmužitosć nie woznamjenja žaden strach nie mieć. Zmužitosć rika skierje, zo strach nas nie wopknieži. Je to dowiera, zo nie trebamy puć sami hić. Unie wiera może nam tutu zmužitosć darić. Bo nie lubi nam živenje bez wužadanju, ale wun slubi być nam po boku, tež potom, gdyż wupuć jeszcze nie widzimy. Svetło dosa husto jenoš za přichodny krok. Tola runje tuta jedna kroče może za počatk něčeho nového a rjaného być. Znano so nas dženca nichtu za cele vulkimi rekuskimi skutkami nepraša, znano dosaha čoveka přečelnje zetkač, rozsud leje njevodstorkovač, abo so svojskemu čichemu vosi dovirječ. Přetož kužda zmužita kroče može vutrobu do noveje nadžije vočinić.
0: Praj Diana Karbowa ze Swinarnje, nadawku a zamobitosti farskije vikarije Pančice Kukow.

0: 8 hodźin a cina čeje.
1: Policija z G.
2: W Budyżynie staj niedźelu popudniu auto a kolesowa z niespożywaj, 7 a 60 letna bez Renaultom na Arnošta mukuje popuču a przewidža przy odpočce 37 letnego kolesowarja, kotrž so przy zrażce lohko zrani. Wicna szkoda 10 euro. W Wojerecach bu mjez sobotu popudnjom a niedźelu večerom kolesa pokradnjene. Tute bie przy dvornišču odstajne. Koleso marki Pegasus miješu hodnotu 440 euro. A zase bichu w obšutnice internetče popuču, w bivej wodže, dževaše minene tydžen muž przy kompjutoru, jako dostacile nejapce na ličaku z dželenku zobu hekvane. Muž kontaktovaše tak na ličaku pokazane pozdatny Microsoft Support, za kotrym šciachu pak kriminelni. Woni jemu przy telefonie reknichu, so jemu pomaja a žadachu si wosobinske daty, gajšte iš přistup na ličak. Dłoš telefonowachu przepokazachu tak z konta wopora peneze. Po prynich dopoznačach bichu to 2000 euro. Policja warnuje a radzi. Jedowolče ženje nieznatemu przy telefonie přistup na vaš ličak, wosobie nic przez instalaciju software za přistup z daliny. Nedajče na žaden pad sensibelne daty, gajšte iš hesła k bankovom kontam dale. Jeli tekeniš to dola pytnioče, potom mili nidom ličak od interneta dželič, potekim WLAN hasnič, potom je zatiš ličak hasnič a potem banku a policiju informovač a pospět v obšutnictva najlepje tešišče pola Microsoft direktne přizivič.

Cybidlki na dźiwecie. To su naše pokiwy do dnia. Wobydlerski policist Andrej Koba ma za was dźensa wotewrene durje, kaž tež wotewrene wucho wot štyrjoch do šešćich w domje zaraniskeho zjazka při klóšterski wodźe Pančicach Kukowje. Wobydlerje gminy Malešec su dźensa na gminsku radu witani, a to wiečo 7. do tamniše jesedonje. Před 35 letami su prawicerjo we Wojerecach zakadźeli, na to wspomina wustajenca program 1991 mozambikscy hostni dźiwačerjo, pyta so juce wotewri we Wužijskim centru we Wojerecach, a juce cjoch je hižo raz dopomnjenske zarjadowanje na wone prawicarske njeskutki, a to we Wojerowskim parku při dworništu. Mačica Serbska vita na přednošk vo Andriju Zelerju, a to juce sredovečo 7. na žolu Serbskeho domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Andrij Zeler, basnik jako tvorc melodijo, vujki prašak. Juce večo 7. na žoli Serbskeho domu Budešinje. A nedom dwie gminske radze mam za was. Rajbičanska gminska rada skadżuje so štwórtk večo na po 7. a to w sydarni gminy Rožiče. A po hodziny pozdzi so 7. so radzičeljo z Kruščic zetkaja, a to tamniši gminski rumnosti. A wobydlere su wutrobne witani na tajke gminske posedzenja. To je kitro zajmowe a informatívne.

Nicjano energija a industrija staj važnej za strukturnu zmjenu, takje kultura ma nieco kroniš a přinosiš při tej transformaciji Łužice. Dla toho dajo tak gronjone Łužicki kulturny forum. Ten forum je miestno dialoga, žož přijdu aktere so šakimi slezenami gromadu se umjenjaš a žinca ten stvrte taki forum se vedmejo ve Mužakowie. Kak dale s miestnymi svitovego kulturnego derbstva ve Łužice, to je jadno velike pšašanja a tjeke, co su te kvalite Łužice, co ucenio ju, tak, abo co ugotio ju, tak jadno raznje, tjeke to serdeske pon jadno rolu grajo, a tak budu zastupniki serdeskego elektrofestivala Metasolis, napšikvad džinca ugotovaš tam jadno živanju, Jakob Gruhl, koordinator seši za novu serdesku muziku, pejeda, tjeke serdeska zagronita v okresu Gorne Bota Łužica Hanka Rjelcena, a tjeke zukuvu umjoc režisér a zorja absolvent Marian Joel Küster. No, co przyjdzie dzień za wenta, bożemy się dopszaszasz, a wam ulicowasz.

za kamjencom zagorami, to je był ten kor ansambla Sluk. Taki bytše zuk wena ma, wena zwignio se k ušenja a svieši nad orkestrom, to może jana byš trompeta. Rainer Auerbach ju perfektne umejo graš, a jako co možinca słyšaš, Auerbach jo se narožio pred 7-10 let v mieste Cvikau. Po studium je v Lipsku jo audoval malcne predne solo trompeta Filharmonie v Chemnicu, pešče jo zminio nestatnu kapelu Balin, čož jo až do žincašnjego aktivne. Auerbach živa ako mentor pedajo ucbu, ve všakých krajach angažirio se za festivale a ubežovania nagrao jo všake solo koncerte na CD. A jo, teke jo jaden serski koncert nagrao. Pred kstyržasća let jo pšelzo ten solopart ve koncerše za solo trompetu a orkestra ved Alfonsa Janziger. Jo to spedobna tverba kenč přeživa net ceveriet serskich ludovich melodijo a z toga koncerta, co me nento neco svišaš štu Češu sajšpu ze Štuckoma do Dreva a ja svovjan sim a s tim šo dobre Rainer Auerbach a učabnežik za vašu muziku.